0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: brauc prātīgi. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Olga Rajecka, paspēlēsim paslēpes.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Ātra reakcija ir veiklība ir zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. Līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Hei, šeit Jānis Stībels.
7: Mēs esam grupa Trijāns par...

vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Carnival Youth. Ceļa dziesmiņa.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos – Tele 2!
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos – Tele 2!
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

0: forši! Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Hei, te The Sound Poets.
3: Te Singapūras Satīns.
4: Hei, teiksta

0: Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Rīgas modes. Boyfriendi.

0: Ziedinājumā Krisno nomodā.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt, pietele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis, vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Rīndari. Vasarīgā diena.

0: Rāža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5%.

0: 5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
6: Laikaziņas. Šodien laiks pamazām skaidrosies, taču dienas pirmajā pusē Latgalē būs pārsvarā apmācies un lietains. Rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 9, Kurzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
7: Es esmu Mārtūrs Duboks, grupa A Eiropa.
8: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
9: Kains.
10: Sveiki, te Lauris Reinīgs.

0: Satins un Ricky Dan did it. Bezdarbnieks. Pareizi izvēlēt apkuras sistēmu var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. Septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV! Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien laiks pamazām skaidrosies, taču dienas pirmajā pusē Latgalē būs pārsvarā apmācies un lietains. Rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 9, Kurzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
2: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanu no rītdienas 18. septembra līdz 25. septembrim tiks slēgta satiksme Aleksandra Grīna bulvārī, savukārt Meža ielā posmā no Daugavgrības ielas līdz Raņķa dambim, kā arī Aleksandra Grīva bulvāra un Slokas ielas krustojumā satiksmi ierobežos, un tā tiks regulēta ar pagaidu luksoforiem. Saistībā ar brauktuves seguma bedru remonta darbiem 21. un 22. septembrī tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Antonijas ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Kalpaka bulvārim, Nikolaja Rēriha ielā un Andreja Pumpura ielā pirmskrustojuma ar Antonijas ielu. Saistībā ar būvdarbiem no rītdienas līdz svētdienai no pulksten 22 līdz 6 ierobežos transportlīdzekļu satiksmi Lāčplēša ielas posmā no Sateklas ielas līdz Kalupes ielai.
0: Satiksmes ziņas darba dienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
4: Hei, te Katrīna

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Rītdienas EHR latviešu hiti. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Blurī, kā tevis

tu ej, tu kā hienas mei, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēļ. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spiest, un līdz komai var skriet. Vēl liet naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež. Tikai šaubīties beidz, un pie manis tu steidz. Zaļo gaismu tik do.

0: uz viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV. Tikai septembrī.
1: Turpinājumā.

0: apvienojumiem. Integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
3: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi. Bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
5: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt – Pietele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

citi zēni. Mazais bandīts. Kas ir padēj, mazais bandīts?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: uz viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā. Laika upe. Aizdod man laiku. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
2: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
1: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
3: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
6: Flow up.
7: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Mēs jau ilgi te stāvam.
9: Minūti, pusotru.
8: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
9: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Apgalvojums, ja smaganas asiņo, tās labāk tajā vietā netīrīt. Tas ir mīts. Smaganu asiņošana bieži ir iekaisuma pazīme, un aplikuma rūpīga noņemšana ir īpaši svarīga. Tāpēc asiņojošo vietu nevajadzētu pārtraukt tīrīt. Tomēr, ja asiņošana saglabājas, ir nepieciešama zobārsta vai higienista konsultācija, lai noskaidrotu tās iemeslu. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843. Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: 7:48. Latviešu
3: hiti. Intars Busulis. Zīmēšana.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā otra puse – Rīga.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicināšanai.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv. Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Latvijas puse nosūtījusi gan Nepālē, gan Ķīnai 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefonu numurus geolokācijas noteikšanai. Par to informē Ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Medne. Tas netika darīts uzreiz, jo šajā dabas katastrofā nav runa tikai par vienu pazudušu cilvēku grupu, bet par lielu cilvēku daudzumu, kuri pazuduši. Tāpat uz Nepālu un Ķīnu nosūtīti pazudušo Latvijas ceļotāju DNS profili. Vienlaikus Medne pazudušo ceļotāju tuvinieku aicina neatsaukties, ja zvana no kāda nezināma tālruņa numura un prasa šo pazudušo personu datus. Šādu zvanu esot saņēmis arī konsulārais departaments. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, kurā spēkosies ar Poliju. Astoņdaļfināla pretiniece Polija ir pasaules ranga līdere. Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Kluža-Napokā, kur spēlēja arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlase. Četras labākās grupas komandas spēlēs astoņdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta goda algas tiks sadalītas Milānā. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības padome nolēmusi uzturēt prasību 2027.

0: Gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, kā arī ieviest regulāru darba samaksas pārskatīšanas mehānismu un tāpēc organizēs protesta akciju piketu pie ministra kabineta, kā arī pieprasīs veselības ministra Hosama Abu Meri no jaunās vienotības demisiju. Veselības ministrija arotbiedrību septembrī informējusi, ka darba samaksas paaugstināšanai par 25% ir nepieciešami 230 miljoni eiro. Nozarei būtiskas izmaiņas nav vērojamas jau kopš 2021. Gada, tāpat tiek kritizēta arī komunikācija ar veselības ministru, norādot uz grūtībām panākt pilnvērtīgu dialogu.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir! Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone! 17. Septembrī no 2018. Līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga! Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām! Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos Tele 2!
6: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien laiks pamazām skaidrosies, taču dienas pirmajā pusē Latgalē būs pārsvarā apmācies un lietains. Rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 9, Kurzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, es esmu Gaču. Hei, mēs esam Karnevala jūt.
2: Sveiki, mani sauc Aija.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāk jau šodien. Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
2: Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
3: Ārija, mana saule.

Silrapi un Sudrabu sirds – pasēdēt!

0: Ralfs Eilands, Tavs kailums.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīs auto tikai 96 sekundēs.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
6: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
7: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies! Preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
8: Ko tāda skāba?
9: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
8: Tev ar vienu reizi nepietika.
9: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
10: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
11: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
12: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas no

0: šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: 8 un 30 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Klausies savējos!

Singapūras Satīns un Samanta Tīna – plāksteris.

0: Mēģinājumā Elizabete Gaile. Kas aiz krūtīm sēž?
1: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē! Kad? 3. oktobrī! Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda! Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis! Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts! Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī! Sāksim Jelgavā! Finish Green Motors Rīgā, Krastielā 5! Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV!
2: Škoda!
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV! Ātri, efektīvi un tev pa kabatai! Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē! Ienāc Samazini LV! Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu!
3: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien! Panika? Nē!

0: ikdienas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Raudzētie piena produkti Lakto dažādi veidi 89 centi un pirāņiki mazulis tikai eiro 29. Zemcenas Mego.
4: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
7: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vajag, vajag, ja pietrūkst, tev noteikti vajag. Vajag, vajag,
7: kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.

0: šis taču nav labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: 8:49.
3: Latgalīšu reps. Ar kā?

0: situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Latvijas puse nosūtījusi gan Nepālē, gan Ķīnai 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefonu numurus ģeolokācijas noteikšanai. Par to informē Ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Mēdne. Tas netika darīts uzreiz, jo šajā dabas katastrofā nav runa tikai par vienu pazudušu cilvēku grupu, bet par lielu cilvēku daudzumu, kuri pazuduši. Tāpat uz Nepālu un Ķīnu nosūtīti pazudušo Latvijas ceļotāju DNS profili. Vienlaikus Mēdne pazudušo ceļotāju tuvinieku aicina neatsaukties, ja zvana no kāda nezināma tālruņa numura un prasa šo pazudušo personu datus. Šādus zvanus esot saņēmis arī konsulārais departaments. Pagājušajā mācību gadā 9. Klases skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jādemonstrē zināšanas un izpratne, bet grūtāk prasmju uzdevumos, tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras apkopotā informācija. Skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši vien 45%. Vidējais vērtējums dabas zinātnēs bijis pārliecinoši sliktākais starp lielajiem pārbaudes darbiem, kas bija jākārto pamatskolas beidzējiem. Salīdzinoši Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā 9. Klašu beidzēju sniegumus bija vidēji 56%, matemātikas eksāmenā 55%, bet angļu valodas monitoringa darbā 70%. Šajā mācību gadā 9. Klašu skolēni dabas zinātņu jomā jau kārtos centralizēto eksāmenu. No vakardienas Latvijas veselības aprūpē tiek izmantoti tikai jaunās paaudzes strukturētie e-nosūtījumi. Par to aģentūru Leta informēja SIA digitālās veselības centrā. Līdz šim bija spēkā pārējas noteikumi, bet turpmāk e-nosūtījumi jāizveido izmantojot jaunās paaudzes strukturēto e-nosūtījumu funkcionalitāti. Tā pieejama e-veselības portālā vai ārstniecības iestādes informācijas sistēmā, ja tā nodrošināta attiecīgā integrācijā ar e-veselību. Izņēmums pagaidām ir laboratoriskie izmeklējumi, kuru pārēja uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem vēl turpinās. Visiem iedzīvotājiem izrakstītie e-nosūtījumi saglabājas e-veselības sistēmā, kur tos ir iespējams gan apskatīt, gan arī izdrukāt.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien laiks pamazām skaidrosies.

0: Taču dienas pirmajā pusē Latgalē būs pārsvarā apmācies un lietains. Rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 9, Kurzemē brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Es esmu Inters Musuli

0: labi, ka tu esi te. EHR Latviešu hiti.
1: Jā, jā.
2: Ozols. Ozē OLS.

0: Kačo, es un mana banda.
1: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Emilija. Bērmanas dārs.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
8: Panika? Nē!

0: Tatjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Flow up!
5: Flow up!
4: Flow up!
5: Flow up!
6: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 9 un

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Jānis Niedra. Saulesbrilles.
2: To dungoju ceļā uz darbu.
3: Uzgriezis skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Jau 18. un 19. septembrī Piķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu kumpsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
8: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
9: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
10: Un labi, ka tā.
9: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
10: Nu, šis točs nav labi.
9: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
10: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
9: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
10: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18:00 līdz 20:00 nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
14: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Turpinājumā. Labvēlīgais tips. Daugšēnu disko.
4: Hey DJ, uzliet šito. Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
5: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
6: Škoda.
7: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
8: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
9: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
10: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
12: Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, kurā spēkosies ar Poliju. Astoņdaļfināla pretiniece Polija ir pasaules ranga līdere. Eiropas čempionāts no 9. Līdz 26. Septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Kluža-Napokā, kur spēlēja arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlase. Četras labākās grupas komandas spēlēs astoņdaļfinālā, kas tiks spēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta goda algas tiks sadalītas Milānā. No vakardienas Latvijas veselības aprūpē tiek izmantoti tikai jaunās paaudzes strukturētie e-nosūtījumi. Par to aģentūru Leta informēja SIA digitālās veselības centrā. Līdz šim bija spēkā pārejas noteikumi, bet turpmāk e-nosūtījumi jāizveido izmantojot jaunās paaudzes strukturēto e-nosūtījumu funkcionalitāti. Tā pieejama e-veselības portālā vai ārstniecības iestādes informācijas sistēmā, ja tā nodrošināta attiecīgā integrācijā ar e-veselību. Izņēmums pagaidām ir laboratorijas. Laboratoriskie izmeklējumi, kuru pārēja uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem, vēl turpinās. Visiem iedzīvotājiem izrakstītie e-nosūtījumi saglabājas e-veselības sistēmā, kur tos ir iespējams gan apskatīt, gan arī izdrukāt. Pagājušajā mācību gadā 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jādemonstrē zināšanas un izpratne, bet grūtāk prasmju uzdevumos, tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras apkopotā informācija. Skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši 1,45%. Vidējais vērtējums dabas zinātnēs bija pārliecinoši sliktākais starp lielajiem pārbaudes darbiem, kas bija jākārto pamatskolas beidzējiem. Salīdzinoši Latvijas Šolodas centralizētajā eksāmenā 9. Klašu beidzēju sniegumus bija vidēji 56%, matemātikas eksāmenā 55%, bet angļu valodas monitoringa darbā 70%. Šajā mācību gadā 9. Klašu skolēni dabas zinātņu jomā jau kārtos centralizēto eksāmenu.
10: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
11: Latvijai jāzina.
10: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5%.

0: Pēc 5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palēnām mazināsies, tomēr vietām īslaicīgi arī uzlīst. Pūšot mēreni stipram rietumu dienvidu rietumu vējam. Maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
6: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:17 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt.

EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā!

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
11: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
12: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Tu klausies EHR latviešu hiti.

0: finanšu ziņas kopā ar Minibanku LV.
1: Šodien finanšu ziņās par to, cik aktīvi Latvijas iedzīvotāji izmanto finanšu pakalpojumus un kā mainās mūsu kredītu atmaksāšanas ieradumi. Jaunākie nozares dati rāda, ka kredītu portfels Latvijā turpina stabili augt, sasniedzot 10 miljardus eiro. Iedzīvotāji kļūst drošāki un labprātāk izmanto iespējas īstenot savus plānus, no mājokļa labiekārtošanas līdz neparedzētiem ikdienas tēriņiem. Kas svarīgi, līdz ar atbildīgas kreditēšanas prasību stiprināšanu visā nozarē, iedzīvotāju maksājuma disciplīna rāda pozitīvu dinamiku. Aizvien vairāk klientu izvēlas aizdevumus pārdomāti un precīzi plāno savu budžetu, kā rezultātā arī nebanku kredītu sektorā kavēto maksājumu īpatsvars pakāpeniski samazinās. Secinājums ir viens – finanšu pieejamība aug un Latvijas iedzīvotāji arvien tālredzīgāk plāno savas finanses.
0: Finanšu ziņas kopā ar Minibanku LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā Patriša piedaloties Sushi Takeout un Rolands Čē. Patriša bija šeit. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
2: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
1: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
2: Nu, bet es pats gribu.
0: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
4: Ryanair. Polaroid. KitKat. Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar ProBro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
5: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
6: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka elpošanas traucējumi miegā var veicināt dažādas hroniskas saslimšanas? Ja organisms miega laikā regulāri neseņem pietiekami daudz skābekļa, tas var negatīvi ietekmēt, piemēram, sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī traucēt vielmaiņu un pat mazināt libido. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Latviešu hiti
4: Marta Rito. Mainiet vārdus.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā Mesa. Man nav bail. Man nav bail. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu, šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
3: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
0: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome nolēmusi uzturēt prasību 2027. gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, kā arī ieviest regulāru darba samaksas pārskatīšanas mehānismu un tāpēc organizēs protesta akciju piketu pie ministra kabineta, kā arī pieprasīs veselības ministra Hosama Abumeri no jaunās vienotības demisiju. Veselības ministrija arodbiedrību septembrī informējusi, ka darba samaksas paaugstināšanu par 25% ir nepieciešami 230 miljoni eiro. Nozarei būtiskas izmaiņas nav vērojamas jau kopš 2021. gada. Tāpat tiek kritizēta arī komunikācija ar veselības ministru, norādot uz grūtībām panākt

0: Nākt pilnvērtīgu dialogu. Pagājušajā mācību gadā 9. klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jādemonstrē zināšanas un izpratne, bet grūtāk prasmju uzdevumos, tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras apkopotā informācija. Skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši 1,45%. Vidējais vērtējums dabas zinātnēs bijis pārliecinoši sliktākais starp lielajiem pārbaudes darbiem, kas bija jākārto pamatskolas beidzējiem. Salīdzinoši Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā 9. Klašu beidzēju sniegumus bija vidēji 56%, matemātikas eksāmenā 55%, bet angļu valodas monitoringa darbā 70%. Šajā mācību gadā 9. Klašu skolēni dabas zinātņu jomā jau kārtos centralizēto eksāmenu. No vakardienas Latvijas veselības aprūpē tiek izmantoti tikai jaunās paaudzes strukturētie e-nosūtījumi. Par to aģentūru Leta informēja SIA digitālās veselības centrā. Līdz šim bija spēkā pārejas noteikumi, bet turpmāk e-nosūtījumi jāizveido izmantojot jaunās paaudzes strukturēto e-nosūtījumu funkcionalitāti. Tā pieejama e-veselības portālā vai ārstniecības iestādes informācijas sistēmā, ja tā nodrošināta attiecīgā integrācijā ar e-veselību. Izņēmums pagaidām ir laboratorija. Riskie izmeklējumi, kuru pārēja uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem vēl turpinās. Visiem iedzīvotājiem izrakstītie e-nosūtījumi saglabājas e-veselības sistēmā, kur tos ir iespējams gan apskatīt, gan arī izdrukāt.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: Visi! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palēnām mazināsies, tomēr vietām īslaicīgi arī uzlīst. Pūšot mēreni stipram rietumu dienvidu rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
2: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Nesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdu.

0: Carnival Youth. Kilometriem tālu. Zeme griežas.
1: Pareizi izvēlēta apkuras sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
7: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
8: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:33.
2: Zebrene un Renārs Zeltiņš. Olimpiskais

0: logo. Man nav kauns.
1: Man nav kauns. Man nav kauns.
2: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimī karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.

0: Vesels gads!
1: Un tik daudz labu dziesmu!
0: Bet uzvarēs tikai viena!
1: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
0: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
1: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
6: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi. Bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele 2.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palēnām mazināsies, tomēr vietām īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot mēreni stipram rietuma dienvidrietumu vējam. Maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas.

0: Savējie sapratīs.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mani Tomu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no pulksteni 4 līdz 7 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās LFF.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! LFF.lv/biļetes.
5: Ev! Čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
6: Tas tunelis bija kā murgs. Ruļi rūca, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
5: Atkal tu tur čakarējies.
6: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
7: Washcar.
8: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
7: Washcar.
9: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
13: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
14: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
15: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: es esmu Jānis Šipkevičs.
1: Es esmu Reinis Sejāns no grupas Instrumenti.
2: Es saprotu vētra.
0: Šie ir latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā! Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu veikalos Mego. Kefīrs baltais €25 un saldējums plombīrs zemnieku 600 grami €99. Zemcenas Mego.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
3: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV –

0: ziedojumā.
1: Tautumeitas, mēs dancosim!
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palēnām mazināsies, tomēr vietām īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot mēreni stipram rietumu dienvidrietumu vējam. Maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
2: Čau. Te gads ir no mesa.
1: Te algar-

att vi är så skitig. Kosmos, tuka eiska.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Vai tu zini kādu aizdevēju?
3: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
4: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Latviešu hiti.
5: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.

0: EHR Latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā. Kato, ko mani putni ēd?
3: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
4: Škoda.
0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
0: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūres.
10: Un labi, ka tā.
9: Neviens nezin, kā tu dziedi.
10: Nu, šis točs nav labi.
9: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūres tiek kurbināts deguns.
10: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
9: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
10: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1 un 30 minūtes.
2: Katrīna Gupalo. Dur pro!

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Carnival Youth.

0: Pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 4:00 līdz 7:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: veselības klīniku Adenta. Palielināti adenoīdi var ietekmēt bērna sakodienu attīstību. Patiesība. Ja palielināti adenoīdi ilgstoši apgrūtina elpošanu caur degunu, bērns var sākt pārsvarā elpot caur muti. Ilgstoša mutes elpošana var būt viens no faktoriem, kas ietekmē žokļa, sejas un sakodiena attīstību. Patiesība vai mīts kopā ar zobārstniecības klīniku Adenta. Veseli zobi ir labas pašsajūtas pamats. Adenta – zobārstniecības klīnika, kur profesionālu speciālistu pieredze un jaunākās tehnoloģijas apvienojas ar individuālu pieeju un vidi, kurā varat justies droši. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: 1:47 minūtes.
2: Ārija melodijas

0: latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
0: Turpinājumā My Radiant You Ogres Disco. Kad tu ej, super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Patriša, nav bail!

0: DHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā. Prāta vētra un mēs. Kur ir tā jūra?

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vai

0: biznesa idejā ienāca sefinance.lv. Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāca Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem ieguvumu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu. Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Kur ir tā jūra, kur līdz ceļiem bijām?
3: Tu klausies EHR latviešu hiti.
4: Prāta vētra un mēsa. Kur ir tā jūra?

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Jumprava un Roberts Lejasmējies.

0: šis točs nav labi.
1: Man daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
0: Mm. Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
1: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
3: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
1: Ko tāda skāba?
4: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
1: Tev ar vienu reizi nepietika.
4: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
2: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nes?
6: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu fórumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
7: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
8: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39 950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: Latviešu hiti.
3: Zebrene un ozols. Anti

0: Turpinājumā Dons Bultiņa melnā. Rimī lielajā iepirkšanās dienā 17. Septembrī Armands Rimī karti saldētām maltītēm 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī! Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peunu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Paulig Classic Original 500 gramu 6,99 eiro. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 9 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā!

0: Nu, šis točno labi.
1: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
2: Mm.
0: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantonu Baronu
1: un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
0: Lai kur tu brauktu, braucam kopā! Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā. Vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā? Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc zemesnoma.lv un aizpildi pieteikumu vai zvani 28005577. Zemesnoma.lv ir labi zināt, kas tev pieder.
5: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
6: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Vesels gads!
10: Un tik daudz labu dziesmu!
9: Bet uzvarēs tikai viena!
10: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
9: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
10: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šodienas vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

EHR Latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Turpinājumā.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai EHR aplikācijā.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
2: Pareizi izvēlēt apkuras sistēmu var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piekdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
3: Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.
4: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā. 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas, paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas. Uzzini vairāk LU LV.
5: Limpots!

0: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
1: Un labi, ka tā.
0: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
1: Nu šis točs nav labi.
0: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
1: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar mani Tomu Baronu.
0: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 19:00 vakarā latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
1: Lai kur tu brauktu, braucam kopā!
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Vai tu zini kādu aizdevēju?
1: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
0: Minibank?
1: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
0: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

latviešu hiti. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim. Pēc brīža, pēcpusdienas draivs. Braucam kopā, dvīnes. Šodien vai nekad. Kā?

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Neviens neredz, kā tu dejo pie stūrēs.
3: Un labi, ka tā.
2: Neviens nedzird, kā tu dziedi.
3: Nu šis točs nav labi.
2: Un daudzi domā, ka neviens neredz, ka pie stūras tiek kurbināts deguns.
3: Vienam braukt ir garlaicīgi. Braucam kopā ar Mantu un Baronu.
2: Un mani Annu Kristu. Katru darba dienu no 16:00 līdz 7:00 vakarā. Latviešu hiti, dienas aktualitātes, konkursi un sarunas par visu, kas notiek apkārt.
3: Lai kur tu brauktu, braucam kopā.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Latvijā 43% iedzīvotāju sevi pieskaita vidusslānim un tikpat liela daļa iedzīvotāju savu mājasaimniecību vērtē kā tādu, kas atrodas zem vidusslāņa, bet nav trūcīga. Par to aģentūru Leta informēja Svedbank pārstāvji atsaucoties uz veikto aptauju. Par turīgiem, jeb virs vidusslāņa, sevi vērtēja tikai 1,2% respondentu. Pēc vairāku gadu lejupslīdes 2026. Gada rezultāti iezīmē pozitīvu pavērsienu. Salīdzinot ar 2024. Gadu vidusslānim sevi pieskaitošo iedzīvotāju īpatsvars pieaudzis par nepilniem 3%. Izmaiņas nav radikālas, tomēr tās liecina par sabiedrības finanšu pašvērtējuma uzlabošanos un pakāpenisku vidusslāņa pozīciju nostiprināšanos. Latvijas puse nosūtījusi gan Nepālai, gan Ķīnai 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefonu numurus geolokācijas noteikšanai. Par to informē Ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Mēdne. Tas netika darīts uzreiz, jo šajā dabas katastrofā nav runa tikai par vienu pazudušu cilvēku grupu, bet par lielu cilvēku daudzumu, kuri pazuduši. Tāpat uz Nepālu un Ķīnu nosūtīti pazudušo Latvijas ceļotāju DNS profili. Mielaikus Mēdne pazudušo ceļotāju tuvinieku neatsaukties, ja zvana no kāda nezināma tālruņa numura un prasa šo pazudušo personu datus. Šādu zvanu esot saņēmis arī konsulārais departaments. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kurā spēkosies ar Poliju. Astotdaļfināla pretiniece Polija ir pasaules ranga līdere. Eiropas čempionāts no 9. Līdz 26. Septembrim notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvada Rumānijas pilsētā Kluža-Napokā, kur spēlēja arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlase. Četras labākās grupas komandas spēlē sastāvdaļfinālā, kas tiks izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta goda algas tiks sadalītas Milānā.
0: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas.

0: braucam kopā.
1: Ai, manā mājā viens priecīgs. Gripa A pozitīvs, var neiet uz skolu jau 17. septembrī. Kas tavā mājā, Anna?
2: Nu, manā mājā nav tik priecīga notikuma kā tavējā, kā izklausās, bet šodien ir priecīga diena tomēr gaviļniekiem, vai ne? Vera, Vaira un Vairis ir šīs dienas vārdu skaistākie nēsātāji.
1: Jā, un, protams, ik viens, kurš šajā dienā pats zin, ko svinēt, nu nav svarīgi mīļākajai dzimšanas dienu vai pašam, vai varbūt kādam kāzu jubilei. Mūsdienās moderna arī šķiršanās ballītes, tās arī cilvēki tagad svin.
2: Jā, ir dzirdēts.
1: Nu, lai soks un lai izdodas, un mēs kā tādi pavadoņi arī šodien no 4 līdz pat 7 vakarā to laiku pavadīsim kopā. Mums ir ko vispār stāstīt. Man ir baigā ķibela notikusi, bet to es nedaudz vēlāk. Man ar to ir nedaudz jāprot.
2: Nu, tad, lai gaviļniekiem šodien forša dejas, forša ballīte, forša diena.

0: Radio klausītāji Tomam nebija vēl paspējis izstāstīt, tā kā stāstu gan Tomam, gan jums kopā, ka šodien ir neoficiālā country mūzikas diena. Vai tu Tom to zināji?
1: Es patiesībā nezināju, bet ir liels gods to apzināties. Un jā. Es gribu teikt, ka pēdējais cilvēks, kurš vismaz manām ausīm lika saprast to, ka viņš ļoti to vēlās, un viņš teica, nā, es gribētu, lai Latvijā top daudz vairāk country mūzikas, un tas bija neviens cits kā Roland Šče ar Alter Ego Medību lauki.
0: Jā, nu redz kā. Un es domāju, ka viena no tādām, nu, klasiskākajām latviešu country mūzikas dziesmām ir Kurtizāņu uguns, kurš no grupas Dakota. Un rubrikā Savējie klausās savējos, kāda mums visiem ļoti labi zināma latviešu grupa ir noteikusi, ka šī ir viņa mīļākā dziesma.
1: Kur tie ir?
0: To mēs dzirdēsim jau tūlīt!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
2: Laika upe – sapņu kinoteātris.

0: braucam kopā!
1: Pum. Klau, es nezinu, cik bieži radio klausītājiem sanāk, nu, sajūsties kā tādam pilnīgam muļķim. Nu, tā vien šķiet, ka mēs dzīvojam tehnoloģiskā laikmetā, nu, gan ar zāles pļāvēju māku apieties, gan ar, nu, jau arī ar airfryer. Anna, tavas attiecības ar mobilajām iekārtām, tu esi uz tu vai jūs?
2: Kā ar kurām ar mobilo telefonu uz tu, ar datoru vairāk uz tu nekā uz jūs, ar visām pārējām ierīcēm vairāk uz jūs nekā uz tu.
1: Okay. Es arī pateicu savu lielāko stulbumu dzīvē, un šī nav pirmā reize. Vakar kārtu reizi saskāros ārkārtīgi dievinu ābolīšu telefonus. Nu, ļoti pat. Nolēmu, ka tā nāk trendā jaunais modelis jāmaina. Nu, tad tagad ir vienmēr tā problēma tos datus pārlikt. Es vakar kā sāku. Es nopirku 2 terabaitu atmiņu vēl klāt, lai tos visus failus pārņemtu, pārliktu citā telefonā. Nu, ir pagājuši man šie 48 stundas, es nav pusē tas viss vēl, man telefonā rādās, ka man ir pilna atmiņa, es nevaru iet iekšā WhatsAppā. Viss ir slikti. Visas iepriekšējās reizes man tas viss beidzās ar to, ka es vienkārši izdzēšu visu no telefonu. Un, kā teica latviets, akit.
2: Un iedomājieties, šobrīd ir 18. Sērija iznākusi. Un stāsts ir nemainīgs. Problēmu. Viņi var atrisināt visu. Visu mums dod visādas jaunas inovācijas, bet atrisināt problēmu ar datu pārlikšanu, nu to viņi vēl nav īsti izgudrojuši. Kāds varētu būt vienkārši?
1: Es domāju, ka baina visticamāk ir manī radio klausītāji, bet tu jau zini, es šeit tad padalos ar tām savām mājas likstām, lai jums tā dzīvē negadītos. Labai kā tur būtu, stāsts par un ap man mūziku, un kā vienmēr, nu nevaram mēs bez tā... Talsu karaļu iztikt arī šai dienā. Vakar, protams, mēs te drillējām uz riņķi Aminats un Inter Busuļu jaunums. Un tad šobrīd gaidot 8. maiju un nākamo gadu Show Me Arena, kurā tad Inter Busuļs arī aicinās visus ciemos. Mēs dosimies ārā šajā brīdī.

0: ir latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Turpinājumā prāta vētra ar dievu meitenes.
3: Ar dievu meitenes, jūs tagad redzat, varoņi kā roda.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
7: Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zemcenu – veikalos Mego! Raudzētie piena produkti Lakto dažādi veidi – 89 centi. Un prieņiki mazulis – tikai eiro 29. Zemcenas – Mego!
8: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: klausītāji, braucam kopā ar raidījums, turpina savu ceļu kopā ar jums līdz pat 7:00 vakarā. Mūsu WhatsApp numurs nemainīgs, 2501101, ļoti gaidām jūsu ziņas, vēlamies dzirdēt jūs šīs dienas foršākos piedzīvojumus, varbūt netik foršus, jeb kādus piedzīvojumus, kādi jums bijuši.
1: Gan viss sliktais, kas jums ir bijis, izstāstiet mums.
0: Izstāstiet mums, un mēs jums centīsimies justies labāk. Bet,
1: vai arī ne?
0: Nu, cerams vairāk, ka jā, bet īstenībā tādam vienai laba garastāvokļa dziesmums ir paredzēta arī nākamā. Prāta vētra ar dievu

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Tu klausies latviešu hīti.
3: Grēta, tikai vienu dēju.
4: Citu plānos esam tikušies. Vai tu cerēji, ka notiksies? Paties, mūsu vārdi sen jau minušies. Svešās balsīs esam

0: ilgi nebija jāgaida. Ja kāds brīdis ir pagājis, kopš mēs esam pēdējo reizi tev apdāvinājuši, un mums ir tāda iespēja to darīt jau pirmdien. Kas būs balvā?
1: Balvā būs 100. Debijas un otras puses tāds apvienojuma koncerts 17. Oktobrī Jelgavā. Dāvināsim tev divas biļetes. Nu, es teicu, ka viss tādi disko un seno tādas 90. Gadu latviešu diskotēku apmeklētāji. Nu, es pacenstos.
0: Nu, un gal galā, mēs kā vienmēr esam par to, lai dāvāt jums lieliskas sajūtas un lieliskus mirkļus. Un tieši tādēļ, nu tad ar pirmo dienu nākamajā nedēļā tepat EHR Latviešu itos konkursijas gaisā numurs, tas pats 25101101. Es gribu tev teikt baigo lietu, bet nedaudz vēlāk. Tieši tādēļ šobrīd Viesuls un Galaktika ceļo pie tevis spēlēt, kā mēs.

0: mēs. Ejaut viesuls, braucam kopā ar EHR latviešu hīti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
2: Turpinājumā The Sound Points. Ceļš.
3: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
4: Škoda.
3: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
5: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
3: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
5: Nu, bet es pats gribu.
6: Washcar.
3: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
6: Washcar.
7: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15:20. Vairāk informācijas rtk.lv.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 €. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 €.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
12: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Hei, te The Sound Poets! Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Braucam kopā!
5: Radio klausītāji, es ceru, ka katra mantiņa ir vietā un nekas nav pazudis. Ja kas citādi, tu jau zini, katrs to pazudāto mantu birojas, kā vienmēr mums te EHR Latvijas šitos. Kristīna Skutāne ziņo, ka vakar 16. septembrī Valmierā ap 6. vakarā ir atrasts telefons Redmi netālu no rūpnīcas VSS. Kas tā varētu būt par rūpnīcu? VSS.
6: Valmieras. Sapņu...
5: Šūšana.
6: Jā.
5: Katrā ziņā valmierieši, jā, ja nu kādam jūs draugam ir šāds kāda notikusi un nevarat sazvanīt, tad dariet zinām, ka vajag sazināties ar Kristīnu Skutānu vai no Instagramā vai no Facebookā un tiks atpakaļ pie savas viedierīces. 25-101-101. Tas ir tas cipara kombinācijas, kur vajag izmantot, nu, WhatsAppā visārtāk un bliešu šurpu visu, kā varam jums palīdzēt. Un sākam gatavoties koncertūrei. Jāņa Stībeļa, un nu sakot jau, ka jaundeļa būšot beidzot ciemos.
6: Nu, ļoti gaidīsim Jāni Stībeli ciemos pie mums, un ja jau esam radio viļņos, tad jau, lai šī radio dziesma nonāk arī pie jums, Jāni Stībels, radio.

0: Hei, te Jānis Stībelis. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Garu mūžu cilvēks noiet, brienot dzīves ceļus, tikai nāve, galu galā mizo mūs kā kartupeļus. Tāreiz teica Guntars Račs, kas iešāvās prātā to saku. Anna Krista un Tomas Barons ir pirmo stundu veiksmīgi aizbraukuši kopā ar tevi. Nu, nav zināms, kur visi atrodas, bet vēl divas stundas mums ir priekšā.
2: Jā, bet pirms mēs lecam mūsu atlikušajās divās stundās.
1: Tajās, kas palikuši pāri.
2: Tajās, kas palikuši pāri. Kā jau katru darba dienu kopā ar mums, jūs iepriecina arī Kato. Un tūliņ pat Kato būs ar savu dienas top 5. Klausieties un uzzinat, kas tad bijušas šīs dienas aktualitātes. Tas mūzikas ziņā.
1: Un līdz pat stundas beigām Lauris Reiniks izveidināt galvu, visiem atļaus, un tad jau pēc darbdienas topa piecinieku braucam kopā otrais cēliens. Tiekamies jaunā stundā.

0: galvu. Čau, čau, te Lauris Reiniks. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Given svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī. Tulīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: Vēstulēs šī vasara.

0: atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. Pampers biksītes 4. Izmērs 48 gabali 11,99. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības padome nolēmusi uzturēt prasību 2027. Gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, kā arī ieviest regulāru darba samaksas pārskatīšanas mehānismu un tāpēc organizēs protesta akciju piketu pie ministra kabineta, kā arī pieprasīs veselības ministra Hosama Abu Meri no jaunās vienotības demisiju. Veselības ministrija arotbiedrību septembrī informējusi, ka darba samaksas paaugstināšanas par 25% ir nepieciešami 230 miljoni eiro. Nozarē būtiskas izmaiņas nav vērojamas jau kopš 2021. Gada, tāpat tiek kritizēta arī komunikācija ar veselības ministru, norādot uz grūtībām panākt pilnvērtīgu dialogu. Latvijā 43% iedzīvotāju sevi pieskaita vidusslānim un tikpat liela daļa iedzīvotāju savu mājsaimniecību vērtē kā tādu, kas atrodas zem vidusslāņa, bet nav trūcīga. Par to aģentūru Leta informēja Svedbank pārstāvji atsaucoties uz veikto aptauju. Par turīgiem, jeb virs vidusslāņa, sevi vērtēja tikai 1,2% respondentu. Pēc vairāku gadu lejupslīdes 2026. Gada rezultāti iezīmē pozitīvu pavērsienu. Salīdzinot ar 2024. Gadu, vidusslānim sevi pieskaitošo iedzīvotāju īpatsvars pieaudzis par nepilniem 3%. Izmaiņas nav radikālas, tomēr tās liecina par sabiedrības finanšu pašvērtējuma uzlabošanos un pakāpenisku vidusslāņa pozīciju nostiprināšanos. Pagājušajā mācību gadā 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jādemonstrē zināšanas un izpratne, bet grūtāk prasmju uzdevumos, tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras apkopotā informācija. Skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši 1,45%. Vidējais vērtējums dabas zinātnēs bijis pārliecinoši sliktākais starp lielajiem pārbaudes darbiem, kas bija jākārto pamatskolas beidzējiem. Salīdzinoši Latviešu valodas centralizētajā eksāmenā 9. Klašu beidzēju sniegumus bija vidēji 56%, matemātikas eksāmenā 55%, bet angļu valodas monitoringa darbā 70%. Šajā mācību gadā 9. Klašu skolēni dabas zinātņu jomā jau kārtos centralizēto eksāmenu.
3: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
6: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanu no rītdienas 18. septembra līdz 25. septembrim tiks slēgta satiksme Aleksandra Grīna bulvārī, savukārt Meža ielā posmā no Daugavgrības ielas līdz Raņķa dambim, kā arī Aleksandra Grīva bulvāru un Slokas ielas krustojumā satiksmi ierobežos, un tā tiks regulēta ar pagaidu luksoforiem. Saistībā ar brauktuves seguma bedru remonta darbiem 21. un 22. septembrī tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Antonijas ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Kalpaka bulvārim, Nikolaja Rēriha ielā un Andreja Pumpura ielā pirmskrustojuma ar Antonijas ielu. Saistībā ar būvdarbiem

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Patīkamāku. Šodien 17. septembrī ir ceturtdiena, rīt jau piektdiena un tad jau nodosimies brīvdienām, bet piektajā pozīcijā sāksim ar mūziku, nav ko ilgi kavēties, tur mēs dzirdēsim Bad Habits, sekundes, minūtes, stundas. Aiziet, sākam!
3: Dziesma numur 5!

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: 4. vietā šodien DJ Ella un Markus Rīva ar dziesmu Patvērumā. Starp citu, vienā no platformām, šķiet tas bija TikTok, redzēju, ka ir izdomāta arī ideja šai te kompozīcijai. Ella ar Marku abi divi dejoja un rādīja, kas tad ir jādara. Tā kā, ja nu kādam gribas šo kompozīciju atbalstīt arī šādā veidā, tad droši var doties uz TikTok platformu un iemācīties nodejot arī dziesmas patvērumā deju. Tagad gan 3. vieta un tur Singapūras Satīns un Ricky Dundidit ar dziesmu Bezdarbnieks. Starp citu viens no bezdarbniekiem, kurš vairs nav bezdarbnieks, jo tagad strādā EHR latviešu hitos, rīt arī būs šeit studijā kopā ar mani. Apskatīsim, kas tad labs EHR latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā ir noticis. Tas rīt pulksten divos dienā. Bet tagad klausāmies Singapūras Satīns, Ricky Dundidit, Bezdarbnieks.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR latviešu hitu, dienas top 5.
2: Labvakar vēlreiz visiem EHR latviešu hitu klausītājiem. Šis ir raidījums dienas top 5. To jūs šobrīd klausāties. Mans vārds ir Kato. Esmu šeit kopā ar jums visiem, ar tevi, tevi un arī tevi. Un liels prieks. Liels prieks būt šeit, ja šobrīd atrodies savā automašīnā un dodies mājup, tad lai tev veiksmīgs mājup ceļš un izdodas pēc iespējas ātrāk sasniegt galamērķi bez sastrēgumiem. No tiem gan nav iespējams izvairīties, bet nu, es ceru, ka vismaz ar EHR latviešu hitiem tā sēdēšana sastrēgumos ir maz drusiņ patīkamāka. Ja vēl strādā, lai tev veiksmes, lai visi spēki ir ar tevi, paies arī šī diena. Šī darba diena beigsies. Tādas ir labās ziņas. Bet dienas to 5 sakarā mēs esam nokļuvuši līdz otrajai šīs dienas pozīcijai un tur paklausīsimies Martu ar viņas jaunāko veikumu Bezmiegs.

0: bezmiegs.
1: Mārta un bezmiegs šodien otrajā pozīcijā dienas top 5 raidījumā, nu ko vēl tikai viena dziesma, tā par kuru esat visčaklāk šodien balsojuši gan EHR.fm, gan arī EHR mobilajā lietotnē klausoties EHR latviešu hitus, esat šo dziesmu iebalsojuši pirmajā pozīcijā šodien 17. septembrī. 9 reizes šī dziesma ir jau skanējusi dienas top 5 ēterā un arī aizvadītajā nedēļā šī te kompozīcija un māksliniece ierindojās EHR latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā, starp citu 10. Pozīcijā. Rīt lūkosim, kā tad būs veicies dziesmai šajā nedēļā. Dārts Stepanova un tūkstots un tūkstoši, atvainojos, tūkstoši un viena nakti. Dziesma

0: Atliek man vēlēt jums jauku vakaru visiem tiem, kuri šobrīd bija kopā ar mani, arī tiem, kuri tikai nu pat ir ieslēguši EHR Latviešu hītus, lai jums jauks šis vakars. Mēs tiekamies atkal rīt pulksten divos dienā EHR Latviešu hītu top 20 un, protams, pēcpusdienā arī EHR Latviešu hītu dienas top 5. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hītu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā Dons, turists. Kā turists bez kartas, es meklēju ceri. Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur. Tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim. Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1,99 €. Humusa vai kvīnojas čipsi, e-trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1,25 €. Uzkoda crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2,99 €. Rimi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
9: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
10: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
11: Lielākā zinātnes skatuve Latvijā! 25. septembrī nāc uz Eiropas Zinātnieku nakti Latvijas Universitātē. Vairāk nekā 100 aktivitāšu visām paaudzēm, improvizācijas paraugdemonstrējumi un darbnīcas. Satiec zinātnes zvaigznes un topošos pētniekus, izzini un eksperimentē. Tiekamies Latvijas Universitātē 25. septembrī. Ieja bez maksas! Uzzini vairāk LU.LV.
12: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
14: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
13: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
0: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
13: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Katrā darbā, ko tu dari, ieliet vienu savu es, pats tu mirsi, darbam tavam jāpaliek uz pasaules. Radioklausītāji, nu šādi mēs ar dzejas rindām kādēļ nezinām, bet iesākam.
1: Un savukārt no manis sveiciens visiem skolēniem. Katru rītu agri ceļos, ātri ģērbjos, skriet jau steidzos. Mamma brokastis man klāj, tētis mašīnā jau māj.
0: Vai, nu mēs jau joprojām priecājamies un vēderu sturēdami smējamies. Skola ir sākusies, draugi mīļie, lai izdodas un lai soks. Dons Turis ceļo pie jums, šis raidījums braucam kopā, tu klausies EHR Latviešīt un šeit mēs klausāmies savējos.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Latviešu hiti Braucam kopā!
2: Dārgais radio klausītāji, mums ar to pavisam nesen bija diskusija par to, vai Ralfs Ēlins tiešām ir ieguvis mācītāju apliecību. Kā tu tur ir īsti?
3: Nu, man šķiet, ka ir, viņa nemaldos. Viņš pat ir kādu arī savu tuvu draugu salaulājis. Bet, ja man atmiņa neviļa, tad šis process notika laikā, kad mēs visi bijām ar to 2 metru distanci, ja, ar mājasēdu un tā tālāk. Un,
2: bija projām, tāda lieta, jā.
3: Un, ja nemaldos, tad mācītājiem, viņi bija tajā kategorijā, kurā tad tev, ja tu esi mācītājs, tad tu var, kaut kur tev ir jādodās vai uz baznīcu, un tad tu varēji doties ārā. Bet man arī ir stāsts par šo. Es biju izdarījis 2 viltības. Pirmkārtām, viena viltība ir tā, ka ņemot ārāk man pašam uzņēmums, es pats sev rakstīju šo te atļauju tā, ka doties.
2: Uz darbu,
3: uz darbu, jā. Un otra lieta, es biju sakārtojis, nu, ņemot ārāk, ka mediju vidē darbojos, es biju sagatavojis. Man bija šī te preses karte tā kā, nu, kā žurnālistam. Un arī žurnālisti varēja staigāt pēc šiem 10:00 vakarā ārā, jo tu es dodos tā ražot saturu.
2: Nē, nu visiem tādu gudrumiņu kā jums tiešām novēlu, bet nu, atgriežoties pie Ralfa Ēlanda, pēc ilgākas pauzes Ralfs ir izdevis jaunu dziesmu un kopš šodienas tās skan arī pie mums latviešu hiti viļņos. Lai skan tavs kailums!

0: turpinājumā Laikasuns pavasari.
1: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
2: Škoda.
0: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Vai zināji, ka kamola sajūta kaklā nevienmēr liecina par saslimšanu? To bieži var izraisīt stress, muskuļu saspringums vai neliels gļotāds iekaisums. Ja sajūta nepāriet vai atkārtojas, ieteicams konsultēties ar ārstu, lai noskaidrotu tās cēloni. Interesanti fakti par veselību kopā ar privātklīniku Headline. Headline – Latvijā pirmā specializētā ausu, kakla un degunu slimību privātklīnika. Jau 17 gadus Headline klīnikas pieredzējušie LOR speciālisti nodrošina profesionālu diagnostiku un ārstēšanu, piedāvājot mūsdienīgu un individuālu pieeju katram pacientam. Privātklīnika Headline – Rīgā, Kalnsiem ielā 98, ārstniecības iestādes kods 01000154.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā, kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV. Braucam kopā!
3: Nu, Tom, kā jau katru reizi, katru dienu es tevi neesmu atstājusi bez aktivitātēm.
4: Bez ūdens, es domāju.
3: Jā, bez ūdens. Nu, ūdeni viņš pats sev sagādā, spēles viņam sagādāju es. Arī šī diena nav izņēmums.
4: Jā, sanāk, brīdis ampelim tagad ir.
3: Brīdis ampelim. Mēs varētu uzsaisīt kaut džingliņu. Ampeļ džinglu pēdējā.
4: Jā, aiziet.
3: Jā, aiziet. Atrā izvēle. Ja drīkstētu atstāt tikai vienu, es tev nosaukšu kādu lietu un tev ir jāpasaka, kas tas būtu.
4: Okay.
3: Vienu lietotni telefonā. Ja tu drīkstētu atstāt tikai vienu no visām, kas tev ir.
4: Tinders.
3: Ļoti labi, ka klausās arī tavu dzīves biedene. Vienu mērci visam atlikušajam mūžam, ko tu izmantotu?
4: Mērci?
3: Mērci, ēdienam.
4: Adžika skaitās mērci?
3: Es domāju, ka skaitās.
4: Tad mans mīrotās taisīt adžika.
3: Ideāli. Vienu latviešu dziesmu garam braucienam.
4: Nu, tad visticamāk garu dziesmu.
3: Kur tā būtu?
4: Ne tik tālu jābrauc. Labi, ja tu man saki tā, tad vispār uz doto brīdi man vairs nav ko teikt. Viss jau ir pateikts sen. Cik reizes es varu atkārtot? Tas ir Sudraba sirds un Denis ar savu jaunāko veikumu, par kuru arī var balsot ehr.fm mājaslapā par gada hits titulu.
3: Nu, redz, kā beigās atradām arī to garā braucojienu dziesmu. Nu, tad pats pēdējais tāds skaistākais. Vienu cilvēku, kuram vienmēr drīkst piezvanīt pēc padomu.
4: Nu, tas esmu es.
3: Toms zvanīs pats sev.
4: Jā.
3: Viņam tagad būs divi telefoni starp citu. Jo viņam ir vecais, kur viņš vēl nav nopārdevis un mēģina dabūt savu jauno. Tā kā viņš varēs piezinīt savu no vienu pats telefonu sev. Uz otru. Pats sev.
4: Vajag padomu piezvanīt pats sev.
3: Jā, tieši tā. Nu, tad tālāk, lai skan labvēlīgais tips. Mēs esam no ūdens, lecam muzikā, klausies savējos.

0: Radio klausītāji, nu kā ir? Nu redz jau kādu mirkli, mēs te kopā ar Annu Kristu braucam kopā ar tevi katru pēcpusdienu un tā tam būs arī būt vienmēr. Bet ir pienācis laiks iepazīt arī varbūt Annu Kristu mums nedaudz vairāk. Tu esi kaifotājs pa dzīvi?
1: Kaifotājs vai kaitotājs?
0: Kaifotājs.
1: A, kaifotājs, jā, esmu.
0: Tu, un kas ir trakākais, ko tu savā dzīvē esi mēģinājis?
1: Uj. Nu, uzdevi jautājumu. Nu, zini, es īstenībā neesmu bijusi tāda baigi ekstrēmā.
2: Garlaicīgi.
1: Ir garlaicīgi, es zinu. Man patīk kaifot par legālām lietām. Tas ir tas, ko es gribēju.
0: Es redzētu, man zējas izteiksim tagad radio klausītāji. Tas zini, tā kā mirklis pirms vemšanas. Bet, nu nē, nu nē, tu esi laikus ar gumiju ar izplēnu.
1: Nu nē, es saku, es esmu reāli bailula. Es šāds, es izvairos no visām lietām, kas ir mazliet bailīgāks par vispār nebailīgu.
0: Bet man ir viena lieta, ko es nenormāli gribētu pamēģināt. Un es domāju, ka par to var runāt radio ētrā, jo ja pat to Krivenčī rādīja kopā ar Sandīsim Jono savās filmās, kur viņi tur brauc pa pasauli visādi brīnumi. No. Es par to aju vasku esmu viskaut ko salasījies. Jā.
1: Jā, man vispār viens draugs pamēģināja jā. Un viņš bija tiešām, kā viņš pats saka, tas pilnīgi absolūti izmainīja viņa dzīvi uz labo kursu. Viņš arī nāca no tā, viņam arī bija tāda trauma dzīvē un pēc šīs traumas viņš izmēģināja šo rituālu un viņš laimīgi dzīvo savu dzīvi, nu jau otro gadu Balī basainos un vienkārši pilnīgi izmainīja visu savu dzīvesveidu, aizgāja no 9-5 darba un ir ļoti laimīgs.
0: Nu, skaidrs, ka mēs šo nerekomendējam. Mēs runājam par saviem sapņiem, kas no kuram ir, kāds grib uzbūvēt māju, kāds grib nosist čūsu, kāds vienkārši aiziet uz veikalu iepirkties un labi paēst. Bet, ja mēs par tādām šamaniskām lietām, tad jau aizgāja pudeli pa gaisu, lai līdz stundas beigām skan Ai Andreja un Zebrens šamans un jaunā stundā sagaidām ciemos viesus Viktoru un Tos.
3: Sveiki, mani sauc Ai Andreja.

Brīdinājumā papīra lidmašīnas, kad zvaigzne krīt uz galvas. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu tumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā. Un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs. Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos.
1: Mēs jau ilgi te stāvam.
2: Minūti, pusotru.
1: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
3: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
4: Limpots!

0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: No vakardienas Latvijas veselības aprūpē tiek izmantoti tikai jaunās paaudzes strukturētie e-nosūtījumi. Par to aģentūru Leta informēja SIA digitālās veselības centrā. Līdz šim bija spēkā pārejas noteikumi, bet turpmāk e-nosūtījumi jāizveido izmantojot jaunās paaudzes strukturēto e-nosūtījumu funkcionalitāti. Tā pieejama e-veselības portālā vai ārstniecības iestādes informācijas sistēmā, ja tā nodrošināta attiecīgā integrācijā ar e-veselību. Izņēmums pagaidām ir laboratorija. Laboratoriskie izmeklējumi, kuru pārēja uz pilnībā digitalizētiem e-nosūtījumiem vēl turpinās. Visiem iedzīvotājiem izrakstītie e-nosūtījumi saglabājas e-veselības sistēmā, kur tos ir iespējams gan apskatīt, gan arī izdrukāt. Latvijā 43% iedzīvotāju sevi pieskaita vidusslānim, un tikpat liela daļa iedzīvotāju savu mājsaimniecību vērtē kā tādu, kas atrodas zem vidusslāņa, bet nav trūcīga. Par to aģentūru Leta informēja Svedbank pārstāvji atsaucoties uz veikto aptauju. Par turīgiem, jeb virs vidusslāņa, sevi vērtēja tikai 1,2% respondentu. Pēc vairāku gadu lejupslīdes 2026. Gada rezultāti iezīmē pozitīvu pavērsienu. Salīdzinot ar 2024. Gadu, vidusslānim sevi pieskaitošo iedzīvotāju īpatsvars pieaudzis par nepilniem 3%. Izmaiņas nav radikālas, tomēr tās liecina par sabiedrības finanšu pašvērtējuma uzlabošanos un pakāpenisku vidusslāņa pozīciju nostiprināšanos. Latvijas puse nosūtījusi gan Nepālai, gan Ķīnai 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefonu numurus geolokācijas noteikšanai. Par to informē Ārlietu ministrijas pārstāve Edīte Mēdne. Tas netika darīts uzreiz, jo šajā dabas katastrofā nav runa tikai par vienu pazudušu cilvēku grupu, bet par lielu cilvēku daudzumu, kuri pazuduši. Tāpat uz Nepālu un Ķīnu nosūtīti pazudušo Latvijas ceļotāju DNS profili. Vienlaikus Mēdne pazudušo ceļotāju tuvinieku aicina neatsaukties, ja zvana no kāda nezināma tālruņa numura un prasa šo pazudušo personu datus. Šādu zvanu esot saņēmis arī konsulārais departaments.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums palēnām mazināsies, tomēr vietām īslaicīgi arī uzlīs. Pūšot mēreni stipram rietuma dienvidrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Radio klausītāji, tu jau zini, ik reizi, ik momenti, ik mirkli, kuros ciemos nāk tie, kas ikdienā veido EHR latviešu skanējumu, mēs priecājamies un visi līdz ar mums, gan sastrēgumos, gan dargu, bab vietas smaida. Es gribēju teikt, ka tāds īsts Latviju Harijs stails ir ieradies.
4: Tu man izņēmi vārdus no mutes, jo tas bija jautājums, ko es domāju uzdošu viņam iepriekš, bet tad tā, ne, šito es uzdošu sarunas laikā. Viktors Bantovskis, čau!
3: Čau!
4: Tiešām, Harry Styles, vai ne, latviešu? Cik tevi bieži sauc par Harry Styles, pastāsti?
3: Nu, pēdējos pāris gadus vairs necik.
4: Vairs necik, tiešām?
3: Vairs necik.
4: Kas mainījās?
3: Personība, droši vien. Na, kā es izmērstu, laikam, kā mēs tikko runājām?
4: Nu, tas ir būtiski, jā, tā ļoti svarīga niansa, dēļ, kā tomēr salīdzina vai ašķir cilvēkus, vai ne, tāds kā Harry Styles un Viktor Bantovski.
3: Es gribu jautāt tev, kā mūziķim, skaidrs, ka mēs visi kaut kur dziļi sevi esam nedaudz bohēmisti, emocionāli. Rudens ir tavs depresīvais gadalaiks, vai tomēr tu tajā rodi kaut ko radošu?
5: Es, nu, vismaz pēdējos pāris gadus ir bijis tā, ka rudens ir viss radošākais laiks. Es ceru, ka tas tā arī paliks. Ja nē, tad tiekamies kaut kur, nezinu, kādā bārā.
4: Vasarā.
3: Ui, paldies Dievam, viņš pateica bārā. Man likās, ka nu, kad tās no tilta lecamās dziesmas.
4: Nē, bet šodien īstenībā ir baigies svētki, jo tiešām rudens ir Viktoram bijis tāds ražas laiks, ir 17. septembris, un Viktors ir ciemos, pie mums ir dziesmu vienu, apskāvienu sev.
5: Tieši tā.
4: Apsveicam tevi ar jaunumu. Noklausījāmies ļoti skaistu dziesmu. Visi kopā arī tikko noklausījāmies dziesmu, pirms sākām runāt. Baigi forši, pastāst varbūt, kā tev radās šī ideja un par ko tad beigās ir šī dziesma?
5: Nu, ideja radās ļoti vienkārši. Ideja radās tajā brīdī, kad radās doma, kad vajag kaut ko jaunu ierakstīt.
4: Ļoti vienkārši.
3: Tā tas notiek. Wow! Ņemiet par piemēru, radioklausītāji.
5: Dziesma ir priekš un par cilvēkiem, kuri vienmēr dara visu priekš citiem un par sevi domā tikai nu, kā par pašiem pēdējiem. Tas ir tāds kā atgādinājums, ka arī viņiem vajadzētu pišķiņ atpūsties, ievilkt elpu, un es ticu, ka mums katram dzīvē ir vismaz viens tāds cilvēks.
3: Tu pats esi bijis šī cilvēka statusā?
5: Es tagad esmu tāda cilvēka statusā.
3: Mm. Wow.
4: Tāpēc arī šī dziesma tapa, vai ne? Kā atgādinājums sev un citiem?
5: Tieši tā.
3: Mēs jau zinām, ka viens tu neesi cīnītājs, un pat karu laukā ejot vienmēr kāds ir jāņem līdz, bet mēs šeit par tādām skaistām sajūtām un kopā būšanu. Nu, kas tad ir tie līdzgājēji, kas palīdzējuši visam ir rasties? Gan mūzikai, gan dziesmai, gan klipam.
5: Nu, dziesma radās sadarbībā ar...
3: Rimī, teiksim.
5: Nē, ar Jāni Džēdžē Lašu. Tā ir mums tāda jau ilgadēja sadarbība, kuru es ceru, ka ļoti ilgi arī turpināsies.
3: Nu, dziesmai... tas to ar labākajiem mēs kopā, tas ir forši.
5: Jā. Dziesmai ģitāru ierakstīja Kaspars Vizuls, kur mums arī tāda ļoti forša sadarbība uzturās, teiksim tā. Un klipiņu taisīja tāds Harijs Blāze, mans ļoti labs draugs.
4: Klips
5: viņš,
4: ir ļoti...
5: Viņš kā reiz apmaksāja man to kafiju tajā klipiņā.
3: Kolosāli.
4: Un mēs uzzinājām, ka ja jūs radio klausītāji noskatīsieties klipu, izskatās, ka viņš tur izdzer kādas 5-6 kafijas, bet īstenībā viņš ir izdzērs tur tikai vienu.
5: Tikai vienu, jā. Tā
4: cik labi ir samantāts video, ka izskatās, ka viņam nu, tā diena bija tāda super enerģiska beigās.
3: Es gribētu nežāvēt vairāk airas, un tas mirklis man šķiet ir pienācis, kurā radio klausītājiem kā pirma atskaņojums. Nu, varētu tikt nodots kaut kas jauns un muzikāls, jo, kā zināms, mēs turpinām meklēt arī gada hitu, un pirmie 10 finālisti ir noskaidrot, un vēl 10 meklējam. Jā. Es gribētu piedāvāt tev šajā brīdī, pieteikt pašam sevi un pieteikt savu jauno dziesmu.
5: Darbie klausītāji, Viktors Bantovskis, vienu apskāvienu sev.

0: Svētdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu redz kā, par vienu hitu bagātāk mēs esam kļuvuši un paldies jums par to, ka jūs klausāties un paldies arī mūziķiem par to, ka nesciemos. Viktors Mantovskis, te pat studijā, čau!
2: Nu, čau!
1: Nu, tad, zin kā, labās lietas izdarīts, bet, nu, kā tur bija rats, taisa ziemā Ragavas vasarā?
3: Nē, nu, es nezinu tom, kā tur bija.
1: A, jums aizrauklē nebija tāds?
3: Mums vispār aizrauklē.
1: Nav teicienu.
3: Nav tik daudz teicienu, kā Toms man pēdējo divu nedēļu laikā ir piestāstījis pilnas ausis, bet runājot par to tavu pašu to ražas laiku, vai ne? Rudeni, ziemu, pavasari, vasaru, kādi plāni?
2: Plāni ir izdzīvot līdz gada beigām.
3: Ļoti labi.
1: Rudenim atbilstoši tādu motivāciju. Jā, drinējot sēns un ogas ir beigušās. Jā. Jā.
2: Ne, tas ir tāda riktīga tāda rudens īpašība, kad tev liekas, ka viss nav tik spoži, cik ir bijis, un tad tu vienkārši centies kaut kā tikt, tikt tālāk par kaut kādu punktu. Bet, nē, nu, kaut kādi jau plāni ir. Man vajag sataisīt pārbaudas darbus, lai es varu sīkos iepriecināt.
1: Ā, pārpildot pedagoga rokraksts, vai ne?
2: Jā.
3: Cik tad var to mūziku rakstīt, vai arī pārbaudas darbus?
1: Kur klasa, lai vēl tev pieaudzekņam?
2: Man ir vidusskola, man
1: vidusskola.
2: Ir pirmais, otrais, trešais kurs.
1: O, jop, cik pop, cik tie jau ir raksturi, vai ne? Bija šī pēc papirosa kāds droši vien arī tā starpbrīžos kaut kur jūtams ir. Ai.
3: Bet tu esi viņiem vairāk kā draugs vai nu tāds stingrais skolotājs?
1: Skolotājs vai Viktors Mantovskis?
2: Skatāties, kā viņi uzvedās.
3: Bet tu vari būt arī tāds stingrais, jo es saprotu?
2: Protams, dažkārt, nu, tu nevari nebūt stingrs. Mm. Ir īpaši, kad, ja kāds neseko līdzi tam, ko tu centies iemācīt, tad es varu arī pacelt balsu.
3: Redz, kā radio klausītāji mēs pedagoģiskās visas metodikas mēs ņemam no Viktora Buntovskas šodien.
1: Es nevaru iedomāties, kā Viktors Buntovskas, teiksim, stāvot klases priekšā, paliek dusmīgs, sāk krakšķināt kulaciņā kauliņas tā lēnām, jo tas man šķiet galīgi tev nepiestā. Bet, draugs mīļais, es gribētu tev vēlēt, lai tavs rudens ir tikpat ražas bagāts, kā šajā gadā āboli, tomāti, gurķi un vispār.
3: Un sēnes.
1: Un sēnes. Mm. Un galu galā man jau šķiet, ka tas mērķis arī uz nākamo gadu ir jāuzliek. Šomi arēnu mēs vēl nepiedāvāsim, bet ļoti ceram tevi sagaidīt lēnā garā garī. Kas pa vārdu? Ir tāds vārds garī?
3: Nav.
1: Nav. Paldies, es arī varu kļūdīties. Ar kādu savu lielo notikumu un koncertu, un tu zini, ka, ja būs vajadzīgs atbalsts, tu esi ieradies uz īsto vietu.
3: Un atgādināsim radio klausītājiem, ka Viktors ir īstenībā arī jau ieguvis gada hits pretendenta statusu ar dziesmu Neaizei.
2: Jā. Yeah.
3: Jā, tieši tā, un tad iespējams.
2: Ir iespējams ar divām dziesmām tik tiekšā.
1: Jā, ir iespējams, un starp citu grupāju mūd vēl nav noticis tā, ka tiek ar divām dziesmām, bet grupāju mūd bija divas dziesmas vienlaicīgi balsojumā.
2: Oh.
1: Tā kā iespēja ir, vadīt apliecību tev ir?
2: Protams.
1: Super, tad tev busiņš arī nāk par labu nākamajā gadā.
3: Tūrēs braukt.
1: Un saliekās kārtis. Dziesmas sarakstījis tagad, tad dabūt busiņu un tad tūrē pa Latviju.
3: Nu jā.
1: Ja tev vajag padomu, tu man piezvani vecīt, jā?
2: Es sākšu tūrēt tikai, kad dabūšu busiņu sarunāts.
3: Paldies, Viktor, ka biji šodien ciemos pie mums. Toms jau pateica skaistus tādus atvadu vārdus.
1: Jo es māku.
3: Jo Toms māku, esmu arī mani. Un arī no manis milzīgs paldies. Un atvadamies mēs ar vēl vienu tavu dziesmu, kas, es domāju, ir iekarojusi nu, ļoti, ļoti daudz cilvēku sirdis visā Latvijā. Un tā ir dziesma ar nosaukumu Dārznieks. Aiziet un paldies, ka bija klātesoši kopā ar mums.
2: Paldies jums. Čau.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 19 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: tiešu hiti.
1: Braucam kopā! Redz, kā forši tie momenti, kuros papļāpāt, uzzināt ko jaunu. Un patiesībā es gribu teikt, ka nu, ņemot vērā, ka nu, Viktors Bantovskis spēr, nu, viņš tāds īpašs mākslinieks. Viņš ir tāds piezemētāks savā sarunās, bet šodienas intervija bija viena no tām, kurā viņš runāja visvairāk smaidīja un smējās. Tā kā kopā izdevās.
2: Jā, bet es domāju, ka šeit tas skolotāja plecs viņa stiprais arī palīdz, vai ne, ka ikdienā tomēr tev ir jārunā un jāmāc un jāizglīto skolēni.
1: Pareizi, semestrs ir sācies, jo iepriekšējo reizi mēs tikāmies vasarā, taču nebija par ko runāt.
2: Tieši tā, viņam jau bija tā praksīte, jau bija tā kā mazliet sazamējusies, vai ne? Tad tagad jau 17 dienas, tomēr viņš ir atpakaļ ierindā.
1: Radio klausītāji, es ceru, ka ceturtdienas pēcpusdienā esat modušies, un ja saprotat, ka neesat miljonāru sarakstā, tad droši rīt ceļamies un dodamies uz darbu. Lai skan mjūzīka!

0: Now Tech Music.
1: Braucam kopā ar EHR latviešu hitiem.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Turpinājumā Kris No, mīļākie bērni. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs.
6: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
8: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
10: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
11: Atjaunojiet interjeru izdevīgi! Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
12: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Dzied savēji! Klausās savēji!
1: Vai tu zini kādu aizdevēju?
2: Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro. Minibank
1: LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Vera, Vaira, Vairis un Vaiva.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 6:33 minūtes. Latviešu hiti
4: EHR. Braucam kopā!
5: Nu, klā, nu, baigais ņemtiņš sākās. Es vairs, teiksim, to sociālo stiklus, nu, nevaru paskatīties. Tas priekšvēlēšana periods, ja, kur tik skaties soli lietas rudzis lejas izauzām, sveika daļā nav saimniec, mēs tev durvis izlauzām. Visur politiskās reklāmas.
6: Tom, man ir jādabū no tevis tā grāmata, kur tu vāc visu šos dzejoļu pantiņus. Nu, goda vārds, nezinu, nevienu citu, kuram tik ļoti.
5: Bet es gribu teikt, ka tā ir ārkārtīgi milzīga sērga. Es arī nezinu, kā dēļ joprojām es varu noskaitīt tālos taurātāju. Un, tieši kāpēc man tas ir vajadzīgs, ja?
6: Jā, nu, par daudz brīvas vietas tev tur tajā.
5: un nē, nu, skaidrs, ka iespējams, ka tas kaut kādā mērā ir devis to procesu virzību tādā veidā, kā tas notiek šobrīd. Bet, nu, ar tādu izcilu gudrību, nu, visticamāk, nu, neizceļos, teiksim.
6: Nē, esi tu apveltīts gudrs un skaistas, Toms Barons.
5: Pasaki vēl.
6: Jā, nu, es saku, ka man ir tā paveicies, ka es esmu nokļuvis šajā raidījumā tieši ar tevi.
5: Un, ja jūs gribat dzirdēt arī kādus skaistus vārdus no manas radioklausītāji, es vairāk kārt esmu jums stāstījis, kad mēs runājam par sievietēm, īpaši par rudiem matiem, un man tas ir beidzot noticis, un tām skaistajām zilgām pelēkajām atsiņām tādām, nu, cepuri nost manā priekšā par to, ka man ir paveicies. Radio klausītāji, Anna Kristina un Toms Barons, viens otru, nu pat kā pacēl debesīs, un tu mums arī patīc. Tieši tādēļ, pie tevis ceļot Triāns Parks un Mālos pelēkos.

0: meita Agnes Rakovska. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Rudens lapas krīt, to man bikses krīt arī līdzi. Tas ir tas, kā es māku iesākt.
2: Bravo! Reiz rindas
1: no... Mācamies no labākajiem! Toms Barons!
2: Anna Kristi, jā, draugi minēja, patiesībā man šķiet, ka nu, drausmīga vasara. Tu iedomājies? Un cilvēks tikpat drausmīgs.
1: Bet Tom, nav vairs vasara, varbūt tāpēc tev arī liekas, ka tik drausmīgi.
2: Nē, es vienkārši, es ļoti labi atmiņā turu tos mirkļus, kuros kāds čīkst un nav apmierināts ar kaut ko. Nu, teiksim, man kundze kādreiz. Bet, ja atgriežamies pie cilvēka pagājušajā gadā, es atminos, nu, nav tomātu ražas vai un aboli arī nekādi. Šogad, ko es redzu sociālajos tīklos? Nu, labi, ja atdodu abolus vai tomātus. Ai, mums tik daudz tomātu, pirms metām ārā uztaisījām tomātu zupu. Ai, pirms metām ārā uztaisījām tomātu sulu. Ai, nu pirms metām ārā. Pirms metām ārā. Nu, taču man šķiet, ka nu vai tad nav kam atdot. Ieliekat video, ka mums ir tomātiņi, atbrauksim pakaļ. Laukos mēs izbraucām apkārt Latvijas kontūrai ar dāmu tieši salīdzinoši nesen. Cilvēki liek ceļa malās. Paņemiet.
1: Bet vai ir tā, ka tie cilvēki jau vairs vispār ņem pretī? Ziniet, ka tie, kā ar tiem pašiem kabačiem, es šķiet pagājušajā gadā tas stāsts. Nu kā tik aizbrauc pie kāda ciemos, tev kabaci dod rokās. Nu ko, tev jau var vairs mājās, nav ko taisīt ar tiem kabačiem.
2: Tās arī, es atvinojos par franšlietu, sūds pēdējais. Kabaci ārkārtīgi garšīgi var pagatavot un entajos veidos. Nu, draugi, mīļa, tas ir kaut kāds, vat, ķirbijā, ķirbi piekrīt, labāk, nu, jo futbolu tad tikai ar ķirbi spēlēt. Bet, ja mēs atriežamies realitātē, man šķiet, ka nevajag baidīties piedāvāt un nevajag baidīties ņemt. Un es tev varu pateikt, mēs kopš dzīvojam tagad mežciemā, nu, man šķiet divi mēneši. Tur mums ir grupa Facebookā.
1: Jā.
2: Un ieliek kāds no viens mājas, hei, mums tieši vajadzēja galdiņu, un mēs skatījāmies, ko uzlikt uz terases ārā. Nu, tagad nav kaut ko, tāpat tās rudens nāks, un ieliek, hei, re, kur mums ir tāds galdiņš, nav vajadzīgs, varbūt kāds var grib paņemt. Es domāju, saku, hei, raksti, aiznesām viņai adžiku mūsu taisīto, paņēmām pretī galdiņu pa pirmo zortu un fēni sajūta.
1: Nu, izcila kaimiņu būšana.
2: Jā.
1: Baiga labi. Nu?
2: Vēlos rudens vakaros, tas ir tas, par ko mēs te runājam, radio klausītāji.
1: Beigu beigās.
2: Beigu beigās nonācām pie medību laukiem. Lai skan!

0: šeit ir Roļiks. Braucam kopā ar EHR Latviešu hīti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Very Cool People un Paula Saija. Viens otram pretī.
3: Oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grinmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Grinmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grinmotors LV.
4: Škoda.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Vajag.

0: biznesa ideja ienāc sefinance.lv. Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Flow up!
3: Flow up!
2: Flow up!
3: Flow up!
4: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
6: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: kopā.
1: Radio klausītāji, braucam kopā, tuvojas savam noslēgumam. Vēl ne tagad, bet pavisam drīz. Bet pirms mēs atvadāmies, es gan gribētu jums pastāstīt, ka šovakar notiek kāds baigi interesants pasākums Rīgā. Nezinu, vai es vispār drīkstu ētrā tādus vārdus teikt, bet nosaukums Fuck Up Nights. Fuck Up Nights Rīgā.
2: Tas ir labs, es esmu redzējis tos video.
1: Jā, tieši tā, un tieši šodien Splendid Palace notiek. Es saprotu, ka 34. Pasākums jau šim Fuck Up Nights Rīgai. Vai arī tas vienkārši kā Vol 34, bet lai jūs saprastu, kas ir šis pasākums. Šajā pasākumā 4 dažādu profesiju pārstāvji atklāti runā par savām kļūdām, kas ir īstenībā daudz par veiksmēm, protams, runā daudz vieglāk nekā par kļūdām, un tieši tāpēc ir paredzēts šāds vakars, kurā mēs varam iedvesmoties no spēcīgu biznesmeņu, spēcīgu cilvēku stāstiem par to, kā no tiešām lielām neveiksmēm var nonākt līdz ļoti lielām un skaistām veiksmēm.
2: Jā, un es gribu teikt arī izteikt uzslavu šiem organizatoriem, jo vismaz tās sesijas video versijā, ko es esmu skatījies, ir ārkārtīgi ar humoru. Tam visam ir pieejas humoristiskas nobietnas situācijas, iz dzīves izstāstīts jau ar tādu smiešanos, hei, rekā man gadījās, un rekā sūdi sanāca. Tā kā, silti iesaku, ja ir mirklis un varēšana,
1: Jā, biļetes vēl ir pieejamas. Biļetes vēl ir pieejamas, bet lācam atpakaļ mūzikā un lai skan Reinis Raga un Mr. Krūmiņš ar dziesmu Lauvene.
3: Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem. Aha, aiziet.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV. Braucam kopā!
2: Nu redz, radio klausītāji, 3 stundu maratons ar kopīgi pavadīto laiku ir noslēgts un tik uz brīdi, jo rīt 2004. Anna Krista un Toms Barons būs ierastā vietā un ierastā laikā.
3: Jā, tieši tā, un rītdien arī pie mums būs ciemos kādi forši viesi. Aivo Oskis un grupa Jūt. Šodien mēs no jums atvedāmies, bet kā jau to teica ar bučām un skūpstiem, kā mēs te dzirdam, rīt 2004. Tiekamies tajā pašā vietā. Tā šajā pašā vietā un šajā pašā laikā.
2: Atā.
3: Atā.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank.lv. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā. Mesa, Reinārs Kaupers un Arstar Ulsmirus. Vēl augstāk. Ja kāds ir kausā.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
1: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Tev pieder zeme Latvijā, apstrādā, iznomā, vēlies zināt tās patieso vērtību tavā reģionā. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV noteiks tavas zemes vērtību bez maksas. Ja vēlēsies pārdot, nopirksim par augstu samaksu. Ienāc Zemes noma LV un aizpildi pieteikumu vai zvani 2800 5577. Zemes noma LV ir labi zināt, kas tev pieder.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi. Bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
10: Latvijā 43% iedzīvotāju sevi pieskaita vidusslānim un tikpat liela daļa iedzīvotāju savu mājsaimniecību vērtē kā tādu, kas atrodas zem vidusslāņa, bet nav trūcīga. Par to aģentūru Leta informēja Svedbank pārstāvji atsaucoties uz veikto aptauju. Par turīgiem, jeb virs vidusslāņa, sevi vērtēja tikai 1,2% respondentu. Pēc vairāku gadu lejupslīdes 2026. gada rezultāti iezīmē pozitīvu pavērsienu. Salīdzinot ar 2024. gadu, vidusslānim sevi pieskaitošo iedzīvotāju īpatsvars pieaudzis par nepilniem 3%. Izmaiņas nav radikālas, tomēr tās liecina par sabiedrības finanšu pašvērtējuma uzlabošanos un pakāpenisku vidusslāņa pozīciju nostiprināšanos. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar nodrošināja vietu Eiropas čempionāta 8. finālā, kurā

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, te grupa Mjūzīk.
4: Čau, šeit Alise Haima.
5: Es esmu Aigars Grau.

0: klausies latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Citizēni. Zimbabve.

0: tad Zimbabvē.
1: Ehar, latviešu hiti!
2: Pērle un Olga Rajecka ar baltu krītu uzrakstīts –

0: Reinārta un Intars Busulis. Tikai tevis dēļ.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
0: Nāc studēt Rīgas Tehniskajā koledžā. Īsā cikla augstākā izglītība 2,5 gadu laikā. Kļūsti par informācijas sistēmu drošības speciālistu, siltumenerģētikas speciālistu, mašīnbūves speciālistu, mehatroniķi un līdzīgās profesijās. Tev ir iespēja pieteikties līdz 30. septembrim. Rīgas Tehniskajā koledžā ir pieejamas arī pašfinansētās vietas. Apvieno darbu ar mācībām. Lekcijas notiek 3 dienas nedēļā no 15.20. Vairāk informācijas rtk.lv.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Turpinājumā
1: Tumsa. Es esmu mazliet Don Kihots.
2: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Ryanair. Polaroid. KitKat. Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmolu forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmolu forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta EHR mediju grupa.
4: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Grupa Bermudu divstūris.
3: Čau visiem, te Dione.
2: Esmu Midis no grupas Crazy Dolls.
4: Ansis un Goča. Atpakaļ uz 1005.

galvā lielu hūtu no tirgs. Viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Iet riņķī sekalajām peikē, viņa zabaciņiem abas zules ir cauri. Alkā nusiens pūšvārdes, tas saprot, ka nomiruši

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Ivo Fomins un Kristīne Megija.

0: pareizi izvēlēta apkures sistēma var būtiski samazināt enerģijas patēriņu tavā mājā. Klausies mājas tehnoloģiju minūti piektdienās un uzzini, kā izvēlēties piemērotāko risinājumu savai mājai. Mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: 27 minūtes.
1: Lauris Reiniks un Aiša pasakā.

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: astoņi un 47 minūtes.
1: Patriša, visu un vēl vairāk. Klausa čo.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

0: Raidījumā Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
0: Denis un Sudrabu sirds.

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti. Raum. Turbulence.
1: Most is sad on his checkst. Sad on his čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc balles vakarējās, ja man zliek kauns.

0: ziedojumā. Dienvedēja piedzīvojumi. Debespils. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
3: Hei, te mūd!
4: Čau, te Reiks!
5: Čau, čau,
6: te reperis Zēģis!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
3: Čau, te Viktors Muntovskis.
2: Čau visiem, šeit DJ

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar jalapeno asumiņu. Tikai KFC.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

visu dienu klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Mesa debesīs. Pelēcīgs

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti. XDBase, fons viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Kristīna pār.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Kitty.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Migs Dukurs, tevi mājās.

0: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Borova MC. Vai skatīt?

sarunas maņa, pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļels. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet, izver labok. Es tev vienā tikai smaida, es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā. Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prom, vienu mirkli kavēsimies. Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes, visim dūt savu rūku, man

Dēļ tevis, a gribi vai vairok Es plošu tev vīlē, tu svaigus to uz glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti Lai vīļešanos tavus pilda Es mīļoju tevi, par tos, ko

0: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Tā grupa Mūzika.
4: Es esmu Inters Musulis.
5: Mēs esam grupa Otra puse.
6: Ozols. Piedaloties Niklāvs, Kristīne Prauliņa un Rīga Gospel Choir. Pazudušais dēls.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV –

0: Stāvēja! Stāvēja!
1: Tā, tā, tā! Tu esi dinamīts!

0: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Hei, čavinieks, te Ozols.
4: Es esmu

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Kraušīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraušīgas vistas filejas, četras sieras un mērcītes. Izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Kas krīt, es gribu, lai tā manā dvēselē spīd. Saule aust, telefons izslēgts, daru visu, lai nebūtu slikts tevs. Tikai tagad ir īstais brīdis. Gribu

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.